egundala koi bagala mingi na ndo ndende so alayeke da si ala soro da fondo na ndeke luka aye tene nzoni ngango ni na ala na ya ti apikango patara ti ndapre ti dafondo so ayeke ba tene ti siri na maingo na lango ti laso na tere ti meza e yeke luti mingi na ndö tënë ti tongana lakue abi